Oh yes. And mahu ba bia wo nkofa ye dia pa. Ye dia fa ba bi suru nkokura. Ensem wo ho. Ensem usisi. Uti bia asa na ensem. Nensu na ye asem pa. Hwe Yesu na ho beto wate.

0: ɛnna deɛ laa ne sɔ yɛ din za
1: ɔmo ɔmo ɛbisa kwɛshin bebree nom sɛ ne no ɔmo ɛnna ɛnni so sɛ ɛnna na me so me asɛm bisa ne sɛ ɛkwan bɛɛ so ɛne yɛbɛfa a yɛn so no yɛnya me som no a yɛsom no yɛntumi nsi obi kwan yɛhwɛ sɛ asuafoɔ no baayɛ no a ɔmo bɛtoo sɛ wɔne ɔbaa no kasa no koraa no na ɛyɛ wɔ se yɛdɛ ɛyɛ wɔ ɔmo nwama ne wahu sɛ ne ɛseɛ ɛyɛ ɔmo
0: nwamasɛ
1: ɛne ɔmo anwiinwii wɔ ɔmo tirim ɛna ɔbisa ɔse kɔm ne no ɔ ne nyɛ aduane kɔm biara so nyɛ dɛ ɛne no na ɔde n'adwuma ɔbaayɛ nyinaa ne sɛ sɛ aduane bi wɔ hɔ asi so wodi a n'ani gye a ɛne ne ne neɛ na ɔyɛ saa taa mu no sɛ ɔde nkwagye asɛm no ɛɛyɛ dɛ ɛde ɛɛma but yɛsɛ sɛ nkwagye asɛm no nso ɛsi sɛ yɛsua no na yɛ so yɛde kɔ no sɛ sɛ yɛde aduanedie paa na ɛɛhyɛ anan mu yɛhwɛ sɛ sɛ duru yɛsi social a yɛn nyinaa yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so aduanedie no koraa de manso ne nneɛma bebree aba nti masɛm buta sɛ deɛ bɛɛ paa na ɛbɛtumi aboa yɛama saa ɛberɛ wɔ yi a yɛwɔ mu pɛɛ nyame asɛm sua sɛ yɛne afoforɔ kɔkyɛ nyame asɛm no ɛho bɛhia yɛn more than aduane a dɔnhwere kakra a yɛkɔdi wɔ hɔ no sɛ yɛnedi kora biribia mpo ntumi nyɛ yɛ no ɛdeɛ bɛɛ paa ne nso yɛbɛtumi ayɛ a yɛbɛtumi atu saa namɔ a yesu tu saa berɛ no bi no sɛ woama aduane ɛkɔm aduane no anyɛ dɛn ɛnhia no na mmom obi nkwagye a wɔbɛnya no ɛno mmom ɛhia no ɔbaa baako pɛ ɛna ɛnam so asɛm no kɔ samaria hɔ no nti yɛn nso kwa bɛɛ na yɛbɛtumi afa so saa
0: Obi wɔ mu. Ɔnkere bra. Obi pɛ sɛ ɔboa. Kakra a mimi nim ne sɛ, sɛ yɛn ara fi ɛho asuo sɛ ebɛsua nyame asɛm no a. Ɛne deɛ ɛkɔ asɔre dɛ ma yɛkɔ tie ne lines ahodoɔ so yɛakyi no nyinaa no a ne ama asɛm no ho ahia a adanse bie bɛyɛ den de ama yɛ because obi a wɔbie n'ano koraa ka biribi kakra bi akyerɛ obi no ɛne den bɛɛ so different thing biara wɔ so wɔka biara a sɛ ye wɔɔdi nsekuro wɔɔka biribi a asi akyerɛ obi no ɛno ɛyɛ ntɛntɛn ma yɛ ɛsɛ ɔka bible no mu asɛm paa kyerɛ nnipa no sɛ bia me nua sɛ na ɛkɔ so na sɛ na ɛsi nti no hwɛɛ sɛ samaria ne bɛɛ ne wɔ nsɛ mfata wo nanso ɔte asɛm no afei ɔde anigye ne tuo mmirika kɔ okuro dua no mu yɛnsɛ na yɛasɛ da bi a yɛte asɛ no nti mfa yɛ ho saa na akɔyɛ ɛdi ba sɛ yɛnkɔ koraa ne yɛnkɔgyina baabi nkɔto do ne yɛmfa yɛnkyekyɛ trust ne adeade a nnipa sɛ na yɛa na ɛkɔ ɔmu sɛ bebree no ahodwo die na sɛ ɛa na deɛ anigyeɛ kɔyɛ saa de no ɛna yɛbɛtumi so de nyame asɛm sɛ traf ne ɛkyekyɛ no wode wonkɔ baabi a nnipa no nyinaa bɔ mu kɔ no wowo bɛhwɛa bɛtumi agye baabi a wonam bia bɛtumi akyekyɛ bekɔ nyɛ asɛm bia na abɛtumi abie wano aka a peters no a ɔmo atotɔ gu ɛkyekyɛ no nti wobɛtumi akyekyɛ ɛno so wode ma nnipa no na ɔgye a fine wode ma no wɔanyɛ a yɛ ntɔkwa yɛkɔ ogyaa to twene korɔ obi foforɔ fa ɛbɛfa ahwe na koraa ne saa deɛ ɛame ha agye yɛn a yɛn antumi mfe yɛa no nka bi bɛ nso so a biribia no a yɛɛyɛ ne nyinaa gyina sɛ asɛm no nti yɛ mu adeɛ biaa ni wo mu ntumi yɛ nkyerɛ obi na ne hu yɛ mmɔbɔ kakra mede boa wɔasɛm bisa ne no no
1: amen
0: amen
1: nyame ɛmmoa yɛ because yɛhwɛ yesu sukɔm a na ɛde no ɛne jacob aburo a no ɛhɔ no a ɔkɔɔeɛ no ɛno na wɔtumi de yɛɛ dɛ etimi de eka asemo no de kire oba no enti saa na yen so so no e se yetumi ye de yetumi so enya saa bi se chance bia yi benya no e bi nkura ya ho kire bire mu no se ye wa ho kire bire mu no eni nyina ya mane no ye betumi ni obi aye de ache onyankopon asem ye bia okre bi kwa na ni abra ono hwehwe enkwanje ye akiri kwan ana baako so oba no so de no yesu abra ono okase me waware me me num do de ne wo se si akra po ono so enye ni kun no wa nye asem bi a wo ka bibi se wo expose no wo kansa me ya ye bi e de akere no ama edu kra ko oba ne de ko kra atam ne mum yo kra ye bi a no oka no wo do kwan so so ho se ne ete eti kwan ya ofa so a e ma ne ne ne kasa aye no ne bia oba no so hwe na brabo a wo m ene ne kura wo tim ne se de nipa eya ne fa no a afi wo hu nsunsun ye bi ye dai e wo mu ma no
0: o yesu
1: de nipa we de okay wanya daaje kura ma me me nipa mu mi na wanya adaaje ama me ne mensam a wo kan de metimi de me wure aye dai ahye se
0: ahye
1: aha ahye ni mu so yan so mprahe ena obi wo ohaw anasa amane a kwan ba na ye fa so se de na wo kan ye kasa kire se enipa no ye bu nipa no anasa ye mu nipa no ye jojo ye pe wo mu a wo mu anu ate wo mu mu nim niema nko a na ye di wo mu ye anasa wo mu so wo mu ntumi no ye boa taafo no e ma wo mu eye yi brebi na mini obi kasa na nipa no so ye pene okan bibi fa osofu bi ho ma ye meyi kakra se ene ayi adwuma wo ho na nipa betumi